0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer o lung problem tungod sa mga viruses o bakterya. O aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
4: Fungi, bakterya o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The secret of health.
3: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
4: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug
7: Niacinamide, mga lailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: The secret of health.
3: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: 106.2
11: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
12: What about check?
11: Brand new track from Bell.

0: 106.7 FM. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra,
3: magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Xanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I.N.E. taga-Panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

0: 28 niining bulan sa Hunyo.
1: O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo.
0: O karon mo kining atong pagsimba ngadto sa tumbuhi nga Dios, o karon atong awiton ng awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios.

Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining takna sa kabuntakon nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad ug hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukbuan pasidunggan ug pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata og panalangini kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

karon adto na siya kita sa pagkatod siya kapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ugunya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan ka nako, nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios, iyang igabalik nga na kaninyo, kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo, ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ay kapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatauhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo. Amen. Ug karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat, ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Hesus Kristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo, aton usab nga pagkakanon ang pan o biskwit.

karon ato na siyang gunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo aton usab nga pag-aimnon ang anaa sa kupa.

Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion, di nagasimbolo sa lawas o sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi ni ini, padayo na mo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon nini among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin ug ablihi ang among tagsa-tagsa ka makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Akong gingyo ang tanan sa pagtindog agi pagtahod sa balanong pulong ato mabasa dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 1 hantod na sa versikulo 11, giingon dinhi. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret. Samtang nagilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapihan, nakita niya ang duha kasakayan nga gibiyaan sa mga mangingista kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwan si Jesus sa niining sakayan nga iya ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og diutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudloan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siyag sulti, giingnan niya si Simon, palawod ka mo o itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha ka mo. Si Simon mitubag magtutudlo, naghago kami sa tibok kabii o wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot o hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisik. Busa gikamay nila ang ilang makauban dito sa laing sakayan aron moduol og mutabang kanila. Nanuol ang ilang makauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus og mingon, "Palayo kanako Ginoo, kay makasala ako." Natingala siya og ang iya makauban sa kadaghan sa isda nga ilan nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya mingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon, managat ka na og mga tao." O gidahik nila ang masakayan o gibiyaan ang tanan og misunod sila kang Jesus. Mao kini ang ato mensahe kun balanong pulong nining takna o kinigiuluhan. Nagtawag si Jesus sa unang mga tinunan. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon si Ginoong Hesukristo nagtawag og matinun-an o mga disipulo. Arong atungod niini daghan siyag magamit nga mga tao nga muwali usab sa pulong sa Dios ngadto sa daghan nga mga katawhan. Tungod kay dili pwede nga usara ang muwali, kundili kinanglan nga daghan gayod ang mupaambit sa pulong sa Dios ngadto sa mga tao. Arong atungod niini daghan ang makatawhan nga makadungog sa pulong sa Dios ug daghan ang makatawhan nga modesisyon sa pagpangalagad sa Dios ug mausab mabag-o ang ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ug pagbuot kana sa Dios mga igsoon nga daghan ang muwali o daghan ang magpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa daghan nga mga katawhan. Ngani kini atong pagwali sa radyo, sa nagkinlain nga masibianan sa radyo, pagbuot kini sa Dios mga igsoon aron nga tungod nini daghan ang makatawhan nga malamdagan ang ilang kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios nga ato nga gipaambit dinhi sa kahanginan. Na ang hinungdan mga igsoon ngano nga si Ginoong Hesukristo nagpili og mga tao nga iyang himuon nga matinun-an o mga disipulo kay gusto siya nga daghan ang magamit alang sa buluhaton sa Dios. O kita mga igsoon diin nagatuon na malandong sa pulong sa Dios nga atong gibasa dinhi sa Biblia, kamo nga kanunay nagapamalandong niini mga igsoon, giisip usab kamo nga mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Nahimo kitang mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Og sadya nga kita masangkap sa pulong sa Ginoo na ni anang panahona
makabalo na dayon kita o makakat-on na ta sa pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa uban nga makatauhan aron nga tungod nini mapadayon gayod ang pagsabwag sa pulong sa Dios, mapadayon ang pagsabwag sa kamatuuran ngadto sa makatauhan aron nga tungod nini ang sala malikayan ug ang kabag-uhan sa kinabuhi magpabilin sa mga katauhan. Naanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 11 matod pa. Usa ka adlaw ni ana nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Ginisaret samtang nagilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dinhi mga ison giskutan nga usa ka adlaw ni ana samtang ang Ginoo nagatindog dito sa lanaw sa Ginisaret ang mga tao nagilugay nga miduol kang Ginoong Hesukristo kay gusto sila maminaw o mamati sa pulong sa Dios nga iwali sa Ginoo. Nindot kayo hunahunaon mga isoon nga mga tao dito sa Ginisaret nagilugay sa pagduol kang Ginoong Hesukristo kay gusto sila mamati o maminaw sa pulong sa Dios. O kun ingon niini ang mga tao nga excited kayo maminaw sa pulong sa Dios, nan ang resulta mga isoon mao nga ang kalinaw, mao gayud ang magpatigbabaw sa bisan diin nga dapit ug unya duna gyud gitawag kabag-uhan o kausaban sa kinabuhi sa kada usa tungod kay ang makatauhan ganahan man maminaw o mamati sa pulong sa Dios. Nanining atong panahon karon mga igsoon, ang mga katauhan dili na kaayo ganahan maminaw sa pulong sa Dios tungod na kay daghan namang makalingawan mga igsoon dinhi sa kalibutan sa atong panahon karon. Labi na nining ni anatan nining panahon nga halos tanan giagi na sa internet. Og tungod kay sa atong panahon karon ang makatauhan wala naman kaayoy gana sa pagpamati sa pulong sa Dios, mao kana nga dunay gitawag krisis. Dunay kalisod og walay panalangin og naa kining gitawag mga katalagman o mga trahedya. Dunay gitawag hampak mga silot nga gipakanaog sa Dios sa naong sa yuta tungod kay ang makatauhan wala na may paghigugma ngadto sa Dios. Og nindot unta kaayo mga isoon nga ang kada usa kanato mahimong excited nga mamati sa pulong sa Dios kay kini kalanon sa atong kalag og tungod niini kanunay ta mabusog sa pulong sa Dios og malig-on ta, madasig ta og makalahutay ta sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Kaninyo nga ato makaisunan nga kanunay naminaw nini atong programa sa matag buntag sa nakainlain nga madapit sa nakainlain nga masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw. Nagapasalamat akong dako ngadto sa Dios mga igsoon tungod kay kamo giyatagan niya kadasig nga ganahan namo nga maminaw sa mga pulong sa Dios nga atong ipaambit dinhi sa radyo. Ngani matod pa sa kadaghanan kaninyo nga mitambong sa atong mga schedule sa nakainlain nga madapit. Matod pa ninyo nga pastor, magsayog yung ko ugmata. Bisag alas 12 pa sa tungang gabi, gamatan ako kay excited ko maminaw sa pulong sa Dios. Ingon ni ini mga igsoon, kining mga tao nga giskutan dinhi nga miduol kang Ginoo Jesucristo nga nagilugay sila sa pagduol sa Ginoo samtang ang Ginoo nagatindog dito sa daplin sa lanaw sa Ginisaret. Og tungod kay daghan man kaayo ang mga tao nga nagilugay sa pagduol sa Ginoo aron lang mamati sa pulong sa Dios, mao kana hinungdan nga ang Ginoo nagatawag og mga tinun-an, mga disipulo para nga duna siya makatabang nga mopaambit sa pulong sa Dios ngadto sa mga tao aron nga tungod nini ang makatauhan madasig gayud sa pagpangalagad. Padayon ta sa bersikulo 2 matod pa dito sa lapyahan nakita niya ang duha kasakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nagwaswas man sila sa ilang mapukot. Miluwan si Jesus sa niining sakayan nga iya ni Simon o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og diutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudluan niya ang mga tao. Dinhi sa bersikulo 2 o bersikulo 3 gisgutan nga tungod kay ang mga tao nagilugay man sa pagduol kang Ginoong Hesukristo tungod sa ilang kadaghan, mao kana nga nangitag paagi ang Ginoo nga silang tanan iya gyud mawalihan sa pulong sa Dios. Mao to nga mitan-aw ang Ginoo sa daplin sa baybayon o sa lapyahan ug iya nakita ang duha ka sakayan. O kay wala may tao among sakayan kay ang mga mananagat o mangingisda nagwaswas man sa ilang pukot,
mao kana nga misakay si Ginoong Hesukristo sa usa ka sakayan nga gipanag-iya ni Simon Pedro. O gihangyo ni Ginoong Hesukristo si Simon nga itulod og dyutay ang sakayan ngadto sa lalom-lalom aron nga tungod niini makawali ang Ginoo ngadto sa daghan nga mga tawo. Niini nga mong sitwasyon mga igsoon, ang sakayan ni Simon Pedro mao ang gigamit ni Ginoong Hesukristo ingon nga instrumento aron siya makawali sa pulong sa Dios ni atong daghan nga mga tawo. Og aron nga magamit sa Ginoo ang maong sakayan, gihangyo sa Ginoo si Simon Pedro nga iya kining itulod padulong sa lalom para maplastar gyud ang Ginoo sa iyang pagwali sa daghan nga mga tawo. Sa ato pa si Simon nga tag-iya sa sakayan, wala siya masuko nga ang iyang sakayan gigamit sa Ginoo, kundili misugot siya nga ang iyang sakayan gamiton aron ang Ginoo makawali sa daghan nga mga tawo. Og niining panahona mga igsoon, si Pedro dili pa usa sa matinun-an sa Ginoo, kundili wala pa siya ilabot sa bulaton sa Ginoo niining panahona, pero naa na siya kasing-kasing nga andam nga mutabang para sa bulaton sa Dios. Og ang mga tawo mga igsoon nga ingon niini nga dunay kasing-kasing sa pagtabang labi na sa bulaton sa Dios, kana nga mo makatawhan panalanginan sa Dios. Og kana mao ang atong hiskutan og mang-adlawa sa atong pagpadayon niini nga mong mensahe. Og karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingyong tanan sa pagpangluhod ato ibayo ato makamot sa kita sa atong piyungon ng ato mamata. Niatong dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo. Niatong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diutay ng hikap mo Ginoo.

0: nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong amo natun-an karon og napamalandungan.
1: Salamat o Dios nga gusto ka nga mawali kayo dang imong pulong sa daghang makatawhan, aron nga daghan ang makatawhan nga maluwas o daghan ang makatawhan nga mabag-o ang kinabuhi.
0: O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunang sa buhat. Tugasi among makasingkasing o gimua kinimputli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa nandagway sa makadautan. Og solbara o Dios ang among mga problema. Bubuoy usab kami o Dios sa imong mga panalangin. Labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ka pulog mga halad og ang pingi ang ilang makinabuhi uban silang tibuok pamilya.
1: Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot kada adlaw. Og ayuha ang nag-anto sa cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa liok, buta, bungol, bakul, amang, piang, sanda, lolid, stroke, mga giyawaan, patol, mayuma,
2: log ni Visitacion Luzon.
0: Go, panit, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoong Kristo akong giabog og ginginlan ama dota espiritu masakit o mabalatian gula kamo pawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa, maluoy ka og baguha sa ingpitay mo makatauhan og tangtanga ang mga bisyo. Og himuaw sa mo Dios kang tibuok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipelayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Og amo sang giampo Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amyanan ingon man sa bagatan. Og kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal og uban pa. Og itugot usab nga sa matang adlaw og gabi labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios, walay katapusan sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
1: Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayo na kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong gipasalamatan si Maribel og William Costello sa Ozark, Alabama, USA. Nimi sa Mrs. Teodoro M. Palis sa pangalalan Sindangan Sambonga del Norte. Ni Jubert og Mary Rose Puente suban siyang pamilya sa Mawa, Leon B. Postigo. Ni Tatay Aurelio Palis suban siyang pamilya sa pangalalan Sindangan. Ni Nelito og Jelfi Gando sa Mawa, Leon B. Postigo. Og ni Eduardo og Siri Alhas sa Mawal. Ni Redonio og Rofa Q. Ingo uban siyang pamilya sa Canobay, Tilasan, Artilim, Sambonga, Sibugay. Ni Placida Salagusti sa Poblasyon Esalog. Ni Apolonia Irihidor sa Baybay, Liloy. Ni Chris Derituya sa Lipakan, Salog. Ni Rina Sumingit sa Silokap. Ni Armando Pamatong sa Mamawan. Ni Bruna Buson sa Ipilan. Ni Saling Dupalag sa Kayok. Ni Magdaling Diniga o ni Bistra Daarol. Ni Tisi Hipulan, ni Florita Dumayon, ni Cyrus Alom sa Gundok Pulayo, og ni Estelita Galtak sa Basak Dumugok Siayan. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hunyo 28, adlaw ta nga Domingo, ang atong nga mampanagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Uncle Fredo ug Auntie Leticia Baroy karong alas 8 sa buntag sa Dapaon Sindangan Sambonga del Norte loyo sa LBN apartment. Unyang alas 10 anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Rehidor sa Baybay Liloy Sambonga del Norte loyo sa gasoline station dool sa terminal. Ug unyang alauna sa hapon anha ako sa Municipal Plaza at bang sa Municipal Gym sa Siayan Sambonga del Norte.
0: Hulyo 3 adlong Biyernes anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Hulyo 4 adlong Sabado anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City. Luyo sa RCBC diya sa May Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna imidya sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hulyo 5 adlang Domingo anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at bang sa Rotary Plaza, Dool sa Ardi Punsyap. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Mangugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unahan gamay sa Basketbulan, Kanhi, Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Bano Bikiri. Dool sa Aroma Beach Elementary School. Hulyo 6 adlong Lunes anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, Dool Cementerio. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa gawa sa Magsisay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hulyo 7 adlong Martes anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ug sa ato schedule sa Masbati adunay kausaban. Ug ani ang atong schedule, Hulyo 10 adlong Biyernes anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag. Sa Poblasyon Kawayan, Masbati, Dool sa Taytayan, Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbati, Luyo sa munisipyo. Hulyo 11 adlong Sabado anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza, Masbati, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang, PUB Corpus, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Enting ug Ending Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbati. Hulyo 15 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, ito Matalom ug Hindang Liti. Hulyo 16 sa Ormoc City, Binabay Mirida ug Palompon Liti. Hulyo 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio ug Dunji Antigua, Bourbon, Cebu. Hulyo 18 sa Tagbilaran City ug Ubay Bohol. Hulyo 19 sa Cebu ug Danao. Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro Calatrava ug Lipaton Calatrava. Hulyo 22 sa Aya Hacienda Fe Escalante, Giolngan City ug Himalalod. Hulyo 23 sa Mabinay, Bais ug Panagikan, Dalagit, Cebu. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.
3: Ang gugma mo, Dios, di matukna.
4: Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon,
5: ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo
6: kag Pastor Stojim Bation.
4: Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
7: 106.0 Oras, alas 5.
8: Pangayoon nato sa Ginoo ang iyang pasaylo aron maandam kita nga mo sa ulog nining Santos nga misa. Muingon kita, nagakumpisal ako sa Diyos
2: nga makagawang
8: sa natin.
2: O kaninyo mga itsoon, kay nakalapas ako dakoyamot sa una-una, sa pulong, sa buhat,
8: o sa wala sa pagbuhat sa ngay nga buhatan. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga itsoon,
2: aron ninyo
8: kuyang po sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan nunta kita sa Diyos nga makagagahom sa katanan, huwag pasayloon sa atong mga sala, dadon nunta kita niya, ngadto sa kinabuhi nga dayon.
2: Amen.

Magampo kita. O amahan kita, wag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diya sa kayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantay kami diya sa kasanag sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog ariuban kanimog sa Espiritu Santo. Diyos

0: Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin magpuyo ang usa ka babaye nga dato. Giagda siya sa babaye sa pagkaon. Busa, matag-agi niya ni adtong dapit. Muhapit gayod siya sa balay sa babaye aron sa pagkaon. Ug ang babaye miingon sa iyang bana, nasayod na ako karon nga ang tao nga kanunay mo agi dinhi usa ka bala ang tao. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaan, lamisa, silya ug suga aron inig anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Si Gehazi mitubag, wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, sumad karon magpugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babae mitubag, dili ka na mahimo, sir. Profeta sa Dios, ayaw ako tiawi ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

ulahan ang lungsod nga nasinati sama saja nga singgi diha sa kayat sa imong o Ginoo naglakat sila sa imong alay.

0: Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod ka mo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod ni ini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituohan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog, manindog.

0: Kaninyo
1: manusab kanimo
0: ang santos ng ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaw ni kao o Ginoo.
0: Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupasan sa iyang cross, o musunod kanako, dili angay kanako. Kadtong magamping sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya, nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Diyos, tungod sa iyang pagkasinugo sa Diyos, gantihan usab sa ganti, nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao, tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom bisan nalagbog naong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Sa atong nadungog sa Ebanghelyo karon, regarding the relationship within the family, daw makaingon kita nga lisod dawaton kanang mahigugma sa amahan o gilikanan, mura o supak kung atong paminaon diritso-diritso daw supak si Jesus. Kay buot ni Jesus siya ragayon ang importante unahon. Mga kaigsunan, mao ka na ang nadungog sa atong ebanghelyo karon. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan, labaw kay kanako, dili takus nga mahimong tinunan nako. Pero kung atong pamalandungan, wala kini magpasabot nga dili nato higugmaon ang pamilya. Mao kini importante. Hinunoa usa kini kapag pahimutang sa atong prioridad or priority sa atong kinabuhi. Ang pagsunod kang Kristo nagkinanglan og tibuok kasing-kasing. Usa kini kahagit para kanato. Tibuok kasing-kasing ang atong pagtugyan. Usa ka pagtugyan nga magdala ka nato sa pagpasan sa atong kaugalingong cross. Mao ka na tinuod bugat siya. Daghan sa atong mga kaigsuunan nga misulod, buot magpari, buot magmadre, pero pipilara ang milampos tungod kay dili makatalikod sa ilang pamilya. Sa seminaryo palanggani daan, daghan ang manggawas tungod kay dili makabiya sa pamilya. Mao kini ang cross sa kinabuhi. ug sa atong kahimtang karon na sa atong nasod, unsa man kining cross nga angay natong pasanon, ug giunsa man pag-alagad diha sa pagkamapaubsanon, taliwala sa pagsulay sa atong katilingban. Sa Ebanghelyo nga atong nadungog, nagaingon nga ang dili mupasan sa iyang cross o musunod kanako, dili takos mahimong tinun-an ako. Brothers and sisters, sa kasamtangan sitwasyon sa atong nasod nga taliwala sa crisis sa ekonomiya, mga issues sa corruption, anaa pa kanang pagkabahin-bahin tungod sa politika, anaa pa kanang nagkagrabi nga epekto sa climate change, ang atong cross mao ang atong responsibilidad isip Kristuhanong lungsuranon. Tungod kay dili kita mahimong neutral or walay pakialam or indifferent sa pag-antos sa atong isig katao. Ang pagpasaan sa cross nagpasabot pagdawat sa atong obligasyon, pagdawat sa atong tahas, pagdawat sa atong responsibilidad alang sa kamatuoran. Bisan kung kini makapasakit o makahasol kanato, mao kana ang gipicture ni Jesus, gigamit ang pamilya aron paghagit kanato unsa man gyud ang priority sa atong kinabuhi, for personal or for the common good. Busa, isip mga ginikanan, mga magtutudlo, mga mamumuo, mga leader sa nagkadiayang katilingban, ang atong responsibilidad mao ang pagpatunhay sa kaayuhan o alang sa makiangayon nga katilingban. Tungod kay ang pagpasaan sa responsibilidad or kanang atong ipasa ngadto sa uban, mao'y usa ka paagi sa atong pagdumili or paglikay sa pagpasaan sa cross. Ikaduha, diha sa katapusan sa Ebanghelyo, nagisgot si Jesus bahin sa paghatag og bisan. Nagaingon siya, paghatag sa bisan nalag bugnaong tubig sa labaw ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Unsa may gipasabot ni Jesus niini? Humility, ang pagkamapaubsanon. Kini nagtudlo kanato sa iyas sa pagkamapaubsanon sa atong katilingban karon. Nasayot kita daghan sa atong mga kaigsuunan, nagindigay sa gahom ug dungog. Apan ang Ginoo nagpahinumdom kanato nga ang katinuod nga kalampusan o kadaugan anaa sa pagpaubos o pag-alagad ngadto sa labing ubos. Bugnaong tubig ngadto sa ubos nakong mga katawhan. Meaning, gihagit kita sa pagpaambit sa responsibilidad nga gihatag sa Diyos kanato ngadto sa pinakaubos na brothers and sisters sa atong katilingban. Mao kini ang hagit sa panahon karon. pipila ra gyud ang tinuod nga mialagad ngadto sa ubos, sa pinakaubos nga matang sa katilingban. Mga kaigsuunan, ang pagkamapaubsanon mao ang pag-ila nga kita mga instrumento lamang sa Diyos. Og diha sa atong mga GSK, diha sa atong mga komunidad, ang pagkamapaubsanon makita kung kita andam maminaw sa uban. Imbis nga mupatigbabaw ang atong kaugalingong garbo. Nga kita adunay space, luna, aron sila makaduol kanato. Ang basong tubig nga gigamit ni Jesus, usa ka paglarawan, usa ka simbolo sa gagmay. Apan tinuod nga buhat sa gugma. Bisan sa imong ginagmay nga panalangin, makapaambit ka. Kay matud pa ni Santa Teresa sa Calcutta, walay pinakakabos nga dili makapaambit. Sa panahon sa mga kalamidad or sa kalisod, ang pagkamapaubsanon makita nato sa pagtinabangay nga walay gipaabot or pasidungog. Tanawa ang mga panghitabo sa atong kalibutan. Matabaw ka man, maubang nasod ka man, kadtong nakasinati o mga kalamidad, diha manggawas ang mga tao nga dunay kasing-kasing, mga ubos nga mga tao, sila katong iuna sa pagpakabana. Mao kana ang hagit pagka mapaubsanon ug ang pag-alagad. Ug ang ikatulo nga punto, matod pa ni Jesus, ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon niini. Kun atong isakripisyo ang atong personal nga comfort o kaharuhay alang for the common good sa atong brothers and sisters, diha nato makitan ang tinuod nga kaulugan sa atong pagka-Pilipino, sa atong pagka-binunyagan, sa atong pagka-Kristiyanos. Ang nasod dili mausab pinagi sa dagkong milagro, kundili pinaagi sa matag usa kanato gikan sa gagmay nga andam nga mo paubos sa kaugalingon aron ang uban mabayaw. Ang pagkamapaubsanon ug ang pag

0: pagpakabana sa iyang isig kataw. Ang pagkumpitensya anay sa posisyon. Ang korupsyon. Mao ka na ang sakit sa atong kasamtangang katilingban karon. Busa, my dear brothers and sisters, ang hagit sa Ebanghelyo karon mao ang pagpili kang Kristo. Walay kinanglan, you have to make a choice. Walay magpatunga. Either or you are for the common good or for a certain person. Or alang ka ba sa Ginoo or sa imong personal nga pangandoy. Busa mga igsuon, balikon ako ang hagit sa Ebanghelyo karon. Mao ang pagpili kang Kristo labaw sa tanan. Ug ang pagpili kang Kristo nagpasabot sa paghigugma sa atong isig katao, paghigugma sa atong katilingban. Uban ang responsibilidad ug ang pagkamapaubsanon. So dili kita mahadlok sa gibugaton sa cross nga atong pasanon. Kung kita mupasaan nini uban sa pagkamapaubsanon ang Ginoo, maghatag kanato og kusog. Ug sa katapusan, hinumduman nato nga bisan sa gagmay nga mga buhat nga atong gipadayag, sama sa paghatag sa basong bugnaw nga tubig, ang pagtuman sa atong katungdanan subay sa kabubuton sa Diyos, adunay dakong bili sa mga mata sa Diyos og dakong tabang sa pagtukod og mas maayong ugma para sa atong nasod ug sa kabataan. Hinawpan ka. Manindog pali. Magdungan kita.
1: Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagaraom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa walapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usak kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawag alang sa atong kaluwasan, mikanahog siya gikan sa langit, salalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aromatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Magampo kita ngadto sa atong makagagahom nga Amahan, nga tagan kita niya og grasya sa higpit nga pagsalig sa pagtuo kaniya. Busa atong ihalad karon ang atong mga pagampo og panginahanglan diha sa atong pag-ingon. Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
2: Amahan, imong pangandoy nga kami mamahimong sama ni Kristo, ihatag sa imong simbahan ang kadasig sa pagsangyaw sa imong ngalan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.

0: Amahan, among itubuy diha kanimo ang mga giordinahan, labi na ang among obispo ug mga kaparian dinhi sa diocese sa Pagadian, hatagi sila og usa ka kahuluganong kinabuhi ug buhat sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
0: Amahan, itugyan namo sa imong mga kamot ang kaugmaon sa among nasod. Ibukbo ang imong panalangin sa mga lidere sa panggamhanan aron sila makapadayon sa pagserbisyo sa among nasod nga puno sa gugma ug pagtahod sa dignidad sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
0: Amahan, imo kaming gitawag sa pag-ambit sa imong panihapon. Himua kaming angayan nga mudawat niini ug mutubo unta kami sa tiunay ug hingpit nga gugma. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
0: Amahan, gipangayo namo ang imong pasaylo. Tuguti nga ang tanang nangamatay makakita sa kahayag sa imong panagway. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
2: Makagagahong nga Diyos, dungga ang among mga pag-ampo sa imong katawhan. Ikaw gayod ang labaw nga makagagahong. Ipadala ka namo ang imong balaang espiritu aron nagiyahan kami sa hingpit nga pagtuo. Diha kanimo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Jesu Kristo, among Ginoo.
1: Amen. At isunod ka rin ang paghalad.

0: Mga ikson, pagampo kamo aron ng aking yung sakripisyo, dawato nunta sa Diyos ngamahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawato nunta sa ganang sakripisyo, ngagikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, dawata dinhi. O Ginoong Diyos namo, pinagi sa imong mga sakramento, yatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pagalagad kanimo, kiniamong gipang

Diyos nga tunayog makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit. Nakita na mo ang imong walay kinutubang gahom. Diya sa imong paagi sa pagpanluwas. Mianhi ka waron pagluwas ka na mo. Pinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama ka na mo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y naguli nini ka na mo. Pinagi ni Jesu Kristo among Ginoo. Ug busa uban ang mga anghel sa mga ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang

karon paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga muatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Timuha nga maingpit kami diya sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, Ronald Antonio among Obispo, tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila. Ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, kang San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon o gamay kong himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak.

0: Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibiling ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo.
1: Manusab kanimo.
0: Ipakita natong timan sa tong pagkamanagsuon kalinaw. Kalinaw.

0: Kinima ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit sa paniapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.

0: 빨리 해, 5분만 있는데.
1: 마감복이다. 오기노 깨닝요 카리스티아스 옥박갈아왓 magpaambitunta ka na mo sa imong kinabuhi o magtabang ka na mo sa pagdala sa imong gugmanganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo

0: balihog man luhod.
1: Horatio Emperaca, alang sa pagpanalipot o pag-amuma sa kinaiyahan, kitang tanan, langit nun o mahigog maong amahan, uban sa mapaubsanon o mahinodsulon namong kasing-kasing. Kami nangaliyo po sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala batok kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalik o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-abuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o tanan nga nag-alagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga papangalagad o pagprotekta sa kinaiyahan, batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan, o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa pagpasalamat. Atong pasalamatan ang Samsoreco Ono nga gipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Senyel uban sa mga Board of Directors og ni EDP ICT ISD Manager Ms. Azucena Lagora alang sa pag-live coverage nining Santos nga misa matag adlaw Domingo sa Maylas 5 sa buntag aron mapalapnag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulogan sa atong mga kaigsuunan. Kini makita o madungog sa Samsoreco Ono Facebook page o Samsoreco Ono official YouTube channel. Ingon man usab nagasibya simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM o Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. At usad pasalamatan ang Bell FM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahanginan kining maong Santos nga misa. At usab pasalamatan ang ato ang mass presider Reverend Father Gilbert Lungay og usab pasalamat sa tanang naghatag og panahon og serbisyo alang sa kalampusan ni atong Santos nga misa. Usab pasalamat nato kanatong tanan nga mitambong og biduyog ning Santos nga misa sa paghalad sa atong pagpasalamat og mga pag-ampo, atong daigon, atong pasalamatan ng Ginoo, pinaagi sa ato ang mainiton nga palakpak. Palihog manindo.
2: Ang Ginoo mana kaninyo,